0: te malo linda.
1: Koe toko whāko ni na a ke whatala noa ki ai aninai o kungo fua. Koe toko laha ia o i whānau ko ia ungo fua ke ihe ki i ako. Koe ha ai waha a tau. Ai waha a tau ko fie mao ki he longa i whānau koe ni.
0: Ai ia koe koe koe home base ia o kumalawa pe ke hu maha ki pepe ka pau tau pe pe kumahina e tolu ha ki pepe o aloa o ki tau nima. Ai ia koe ni tau nima pe haki ileka ia no alfa kuna tau ki he primary he. Ka koe ta earliest koe e lava hu maha ki ileka. Koe ni wha ele pe haki ileka pe he wha e kua taimi ke foki o ngā ue. Ka e whakasio sio ha toko taha ke tuku ke ene ki itama. Os malawa ia e linta ke hu mai ai. Ai whanau koe ni ke home base. Koe ni ma upe e nga o tohi tau. Nga o lava lewa ke hu mai aki ki he. Ke enroll mai ke whanaki i ako koe ni. So o tipe ni pe, pe a mei he wha e, pa moe ne whalala. Ki he toko taha e tukeita, aia e malawa peko hato friend, peko hato ki i toko ua, peko e te whae, aveange o tukua e te whanau, ka te alukita ki he ngāwe. Malawa pe he, ka he e tukeita koe ni ke take on e kaule ka pa mi he, let's say, 3 months o aloa o ki he taunima.
1: Kone tu koia ai houa e wanoa tae totongi koe ki he whanau he polokalama ECE. Oku malawa nai ke mae whainga maarie ko ia e whanau ko ia oku nau i he polokalama home base.
0: Malo au pito, aia o giai pe ai houa koe ni wanoa koe i si i. Ka ki he kakai koe ke even the public ke nau always manatui. Koe home base ia tai totongi pe ia. He, ai o mai tai totongi pe ho whanau a koe ia. O ki kai teke totongi mai koe ha mea kia mautolu koe ni koe kau. Ai kau like our home base providers pe ko mau tolku own ko haki home base ok ta to tong pe ko inga fo mau e mau fraki tokoni pe me he pot nga we ako ki fakalele aki ai nga we ko ni so ki ate au ko tu e linta ko fainga ma le en ki kakai ke nau ave e nau wha nau ke home page he kuika ki toi mole ahia se niti ke hangi e koe koe ave ai kaule ka ki he teikea ok totongi a pe ok mamafa foki ai ngai totongi koe ni kako mautolo ok apply ki ai hou e wanoa tai totongi pe ok tai totongi pe ai home page ia no
1: ok to iai hawhahinga makatuunga kehe e fie mao ki he longa i whanau ko ia o ko nahu atu. Hangi ko ni ugrai foke whang ki longa i whanau en ihi, hu whanga pe whakatapu, pe a tapu pe mo ki nau tolu, o ku ia i hawhahinga whakatamaki o ku hoko ki a te ki nau tolu, i kai ke nau tupuli lei, hangi ko i whang ki whanau en ihi. Ko hea e tu unga ko ia.
0: Aia, o ki kai ke pehe ia ke mau ta ofi haki ileka, ko ki ileka kotoa pe eligible ke hu e linda ki home base. Aia ka pau o kuha ue wha e koin koe aha ko enroll mai ai ki ileka. Pea whai ha whakatala noa, pea mau ilo i o kua tau ai pe ki he mahi no pe he kua ki ileka ia ku o ku ki slow ene development koe lea pe kua te kai ke pehe o pehe he wha e ia o ku kua taime ke lea ka te ke lea. O maulawa pea whai ai kumi ngai toko ni koe ni pea mei he o ngā wea ko, pa te nau o mai le vai kakai ke toko ni mai ki a ki mautol, pa pehe ki kau e tu keita, mui wha e, hanga he whounga koe ke mau ngā wea ai, pe mui wha na au koe ni koe o pehe. But mostly koe mau kau leka, kai ke wha e aki leka ia e o mai o ki aha mea poko. Unless o tala whakahoko mai he wha e, pe te mau kumi le vai ngahi toko ni ang koe refer ki he early intervention team koe mbea me hipot ngawe ako, pa te nau o mai le mai toko ta totonu koe ni koe ke ngā ue mo mau tolu. Malo.
1: Kia ki nau tolu koe ngā nofo he feitu u koe ia o ku iaie ka kapatu. Ka pau ngā fie mau e nau whanau ke o atu, koe hae fōunga. Pe mui
0: malo apito. Koe ngā ue kon koe home base e rinta. Ka pau te no foi te atatū, pe te no foi puke kohe, pe ko fe ia ka te fie kaume ki he home base. Ok malama pe ia. aya te utu kwa tupe e kufika kia koe e

I mua ke whai tau loto e whiaf koen, ko whakampe ki tō mai ai, sā me onum ful māu no. Te tōpe mea ngai ves, ves la no ki hong ful māu a, ke whai a ke tau loto whawhita i e whiaf koeni. Ai aguhi ki a ngai lea koeni. O whawhita i ke o mau otua, ai ngai kakaina, pe ai ke maungo ai leo, o pwhamalo ki a teia. Ai au ta ofi ki he mo ui ho tau lau maari e, o ke tene tōko ho maua e, ke ngaue. He kua ke ai ahi i ki mau tolo e o toa, kua ke sivi ki mau tolo, o hangi koe sivi o siriva. Nā ke whakahou ki mau tolo ki he kupe ngā, Nā ke ai ki ho mautu a hafu kawenga. Nā ke tuku ha kakai, ke whakate ka atu. E nau sāri o te, i ho maufunga ulu. Nā mau alu i he awhi, moe mai. Ka nā ke whakahau mai ki mautolu. Ki he potu maulahi. Amen. Kore kone ke u. Whamalumalo atu ngai tāra whakatapu kotoa pēe. O whaangawe atu aki pia mehe ngalu e ani, pia moe whare wha mawhola le ani. Ka a tā mō koe whainga maari e koe ni, ke whae atu ha lotu ke kamata aki, ai polo kalama ma ke heo e whiaf koe ni. Koe sā me whawhita ayo e honi, o kuki ki tau tolu, ke tau whawhita i ke he otua. Pa koe uki, o ki kai koe uki peo hafa fine, ke hange koe sāpate u tau unu ki ai. Ka koe uki a mama ni kotoa, ke tau lotu pe tau kau whakataha, he hiki e whawhita i ke otua. O i kai whai a ki pe ai hiva, pe moha lea, kai whai pe me loto honga ia. Koe uhi pe, koe malu mo ui kua whai e otua pa mātau tonu. Toi pē māhi nai tā, pē tāu a oke he vaiwa anga mārie o e tāu koe ni. O tāu a whono ngā tue ni ke tāu a o, ke sāpa te whae o e sāpa te koe ni. Koe tāu tō me ai o si o ke tāu kua hiri, pē moe whono ngā nā tāu whai mai, lahi a tue ngai mo ui kua more. Pē ku tēngi hia ngai loto whale lahi. Ka ko hai ki taua, ke ta ki lau, he kau pe a kau he lau, he hanga atu ke whamanatu, o e sāpa te mahu i ngā koen. Ia, nei lai angi whau e ngai whanonga, ta mo ngā hita au e hala whanonga, nā tau whailoa ki moia. Peu tau tui nei e taimi, nā e hange ka ngoto e tau wholau he vaha. Whawhetai, he nai hange koe wholau e kauako, nai i ana pe a sisu, ke whawhangu pe, ke kau pe mok tau tolu. Nai hange e tau whono ngā hanga he kawenga, ma whasia e tau mo ui. O hange koe lau e sāme, nā tau alui he a fi pa moe vai, karane kei whakahao pe ki tau tolu. Nā tau whailoa ki mo e ta au ke ke he. Kari tau tolu koe ka inga karistiane. Koe ko ngai aho no sivi ki tau tolu. He hala whono ngā. Ke tau hange pe koa siriva. Ke tau hange koe koloa mau inga. Hono ta inga te ngai mea. O ku sivi ake ki tau tolu. Whawhetai. Nā whipare kina pe ki tau tolu. Kau tau a umai. Ke ui ke, ke mahina o kwhama mawha e mau inga o e whamiri. Ko tau situ a ke sāpate o e whanau. O tau whono ngā tueni ke sāpate o e ngai whae. Whawhetai. O tau lau ko loa he tau kei kau. Ka tau mana tua, si ngai whamiri, mo ngai loto whare, o ikai ke nau inasi. O more pouturiki o e loto farea e whae. Whawhita i koe o tuaa.
hoku ne tuu, o hoku koe whae i ki ngai loto whare. Tala manua atu kia te kmo tolu katoa pē, si ngai whae, mo kina tolu katoa pē, o kina toko ngai whatongi a whawhae. Isa he kai ngalo, se ngai o se pāniti, kua mōre ai whae, kanai tou anga i tamai, i ono fua, anai whatongia o e whae ki e whanau. Pau mātua ki honga, ai amanaki ki tau kauwhata, i ono fua manatu e sāpat whae. O kou o what, ke ngai loto whare kotoa pe, ke tau loto. Koe ai pēna ke taki mai e mau whanonga. Pēmi he sāpa te whae o e tau kua hirina. Moe mau amanaki ke mau kau he sāpa te whae koe ni. O mau hanga hake pa moe loto o whanu e honga ia. Pēmi mau whamo oni atu. Koe o tua whai mēsi aho a whio. Tala noa pe e whatsa me, he kaneke nofo e ia ke lama kovi, ko hai ai tu u a tonai i o ao. Ka koi hulu ange ho fai mesi, ko wi koi uho o mo wi koi o fa, pe moi kei omi fai nga maalie, mai fahinga o e tangata, ke fai hano riu kawai e mau mo wi, he ilo fai fai ange, koe hataimi te mau tāu, pe mau fua hoi fua ai ki ho afio. Mau fua mā loatu, he whainga māri e ko ia, ko ke omi ke mau inasi ai. Taimi ta tau e mau rea ke whainga māri e, o mau ongo e nei kai hao haua, pe nā mau ngāwe aonga mau ake ai pē, e whainga māri e nā ke omai. Lahi ange whau e mau tōno no, kana maunga pe ki ho o wha, pe amu ho o uhinga ho hoko mai, ko hi ko kau tolu nou nou, o hange ko mau tolu. Ma fwa fita e ai ki ho a fio, ko hi ko whalelei, o ku ha e tai ne kui ni, ka e umaa ngai whae ko toa pe, ai tō ngā pe amu mau tolu ko toa pe, o mau whanonga atu ke mau au sia, ai sāpa te whae o e tau koeni. Fie fie ai mau mo ui. Koe uhipe. Ko whakalā koe fio lele e tahine kui ni. Ka umae princesi ba moknau tolu kotoa pē a hamu he of. Hou e ki ka umae ka kaimu oi whanua. Hounga ke mau mo ui. Ai ofa kua ke whai. Mau loto atu ke a Fiona. Mana tua ngai loto whare. O kei a umai peke ngai a koe ni. A iui ai a Fiona. O kuto o ai, pa mua ngai wha e. Whalala ki ai si a ngai lau maarie. O ku kei i ki ange whau. Ka mau whawheta e pe o tua. Heu kei mā alunga pe ho tuutu ni. Koe mau tangi pa mua mau to e. Koe a pe ho mau inasi. Ka koe taimi o ku ke a ahi mai ai, o tala mai, o ku ikai ke mau toi lava, he ko ata ai ho mau vai vai. Koe oi a wepe, koe uhi koe mā vai ku hoko. Tō mafi mafi ku mau hapai ake. Ngai mo ui ko toa pepa mo ngai loto whare. Ngai wha e kua more na umo ui pa me tau kua irina, o a umai ke tau koe ni. O ku inu aloi mata ai anga he loto whare, ka koe mau lotu, whai ho nau whakanana a, pa ki whamanatu tu umau, ko koe ia e whae o ktolonga, ko koe ia e whae o ktau ke whai ki ai ai unga, ko koe ho nau malu anga, ko koe ai be ho nau mama anga. Tō maf maf, ko mau tolo ene ngai whae, o mau nofo lau whaka ah, pe lau mō whaka mō me niti pē, ai o pepa mō e hulu atu o ofa, tu ke honga ia e mau mo ui, pe liu kawa i e mau mo ui,
ki ngai mea whahoi fua ki o afio. Polo ka lamba e kua ka matai pua ni. Ke nau taulu ko tau pe kutu ke nau whahoko e polo ka lamba koe ni. O tataki. Koe mau loto e o tua ki ke manawa mai e te ke nau taulu. Ke hoko pe nau rea ko whakanonga. Ka mua whafie maari e ke sa ngai loto o koha. Ke hoko pe o nau le o. Ke ne oange ha mama. Ke ngai loto pa mua ngai hala whanonga u kau po uri. Pa ke hoko pe polo kalama u whakahoko. Ko ha polo kalama ia. Ke ne whakamama ho kakai. Pe me whanonga u mau whai. Ta apu aki mai ak nau tolu ko tope. Te nau whakarea. Pa ke ta ngai fasi ere tio. Whai ko tope ngai mea ko ia. E ngai mea ke whakaha ia ki mamani. Ko o kosperi. Ko ia e mama anga ere tio ko ni. Ta apu aki ki mau tolu. Pa mwen ngai wha e ko toa pe e uwhanongo mai ke polo kalama ko e ni. A ngai loto whare ko toa pe e whare ai ai polo kalama ni. Whakaivi ai ai ho lau maari e. Ke hoko ko toa pe ia. Ko e taha po aki ke te knau tolu. Te nau ongona e polo kalama ni. O mau fua ke atu e mau mo ui. Ke ke fie mea ngau e aki pe ki mau tolu. Ne ongo ange mau tai tau. E huafa si isu kalaiska ko maufa mo ui. Amen. Pe koe kereso tau e kiko si isu kalais, o falahia e o tua. Feo me lau maari e maani o ni, no fu mauho alo o fae ngai fae e kotoa pe, pe mo e ngai loto fare kotoa pe, o owa na hiri, kai fai pe o lau i kuonga.

e tau lotu. Pea nei nei lang langi ia a ofa tu ki mua. Pea o tua ko ofa ia, talu mei mua i mua. Tā pak mei ei ke ngāwe pongpong ini. I longa ha te mau wahe wahe ai, tu ki hoko tope ko whakakoloa ke mau whanonga. Whaoro mai ho skaina ni whamamangia ho mau loto, whaapa urini, ka māho mau atamai puputu uni. E tāla e mau ofa ke a Fiona. E klais pē ko alo, ka ko mau moi hu, e meni. Tāp mwe a fio a e o tuā he tau loto lotonga. Whatāp ki he kere kere eiki o Aotearoa. Whatāp ki he hau eiki o e whonua. Nau mea mai e polkarama e PMN tonga e bongbongini. Whatāp fō ki he wharehau matāpure. Pepe ki he tonga kotoa pē, wāat kia e whakahoa, o e bongbongini. A tā mōko e whainga mārien, e u whakamonu hau koloa, o tai mārien ai, i e bongbongini. E tū mua ke u ngāwe ake atu pē e taha, o e ngahere soni e sāpate whae ai kutau hanga at kia i. Kono whamana tua, mo whamahu inga. E tau anga si inga he whae. O ta tau pe he whamiri, e sias, e mo whanua. To oia me he kospere si su klais. He kito he sio ne hongo fulu maa wha o e wahe, pako hongo fulu maa nima o e vesi, ki ono wo fulu maa taha, aia pea no wharea. Ka pau mō ofa ki a te au te mou tau heu ngai whikau a aku. Pe te utala ki he tamai, pe te fua ki a te kumou tolu ha tau kapa e tōtaha. Ko e uhi ki a te kumou tolu, o ta ngata. Io, ko e lau maarie o e mo o ni. Ai au i kai ke wha amao e maamani. Ko e hui au i kai te nau sio ki a te ia. Pe whai ke ilo ia. Ka mō whai ke ilo ia e ki mō tolu. Hea kune no whamau mō ki mō tolu. Pea kune iho mō loto. E kai te alu o tuk ki mō tolu ke tue noa. O kou haupe ke te ki mō tolu. O kuto e si pe e kai ke sio ke a te awa maamani. Ka ka sio e pe ke a te awa e ki mō tolu. Ke uhi o kou mo ui, pe te mou mo ui ai pe. I aho ko ia te mou ilo, ko au o kui he uta mai, pe mo ki mo tori a te au. Pe mo au, te te ki mo to. Ko ia kumau o ngahi tūtū ni, mo tauhi ki ai, ko ia ia, o ofa ka te au. Pe ko ia ofa, ke a te au e o feina he uta mai. Pe te ofa moao ke te ia. Pe te whakahai ke te ia. Amen. Ko tau te kisito a tue ni mei he sa pate na tau whamanatu ai e mahu inga e tau whanau. Pe mo e tau whiawhia ke whakahai. Koe uhi koe mahino ka te ki tau tolu, aho nau mahu inga. O te tau pege ngai whamiri, pe mo sias, pe mo whanua foki. Pe unau mahu inga ma kehe ai, i anga i tau whanunga. O koe kai koe wala fo ou pe, o koe kai koe kai lelei pe, mo te ngahe pe ha mea tokon lelei, O kui kai koe tau whataha mai pē ke whanongo, ki he malanga mō ngahi hiwa, mō ngahi resoni ko teu teu, maa ki tau tolu. O kui lei ko tō pē ia,
he uki ai pe ahano whekau mea mohono pore e tau ako mi ai. Kaka taha ene whonga e tau mahu inga ia, e ki tau tolo e mātua, i he e tau whānau, he koe tofi a mea si hova, nā ne fuaki mai ke tau tauki. Koe tau whakafeta ia, o ku tau kau he whakamahu inga e koroa whungani koe whānau, pe aku tāore wa ke whai ho tāore reitaha. Koe whakahounga pe, ai o whai o tua, o whai mai tau whāna. Tau hanga atu e ni ke sāpate whamanatua e tau anga e si ngahi whae. Pe aku talanoa o whai he kōspe de si o nehe mo fulu maa whā, o kune lau whekau, mo ne lau tala ofa. Aia o kia e ngahi whekau la lahi e tolu, o kuno whae e tokanga a sione. Ruaki, koe tui. Ua, koe ofa. Tama tolu, koe tala ngofua. O ku mui mui ke tui e tala ofa o api kua te u. Pea mui tari lotu i hono huafa. Pea mui mui rewa ke he ofa mui tala ngofua. A tala ofa a tau kapo. Me vesi ulua ki ke vesi o furu maa faa o sione o ku feinga e si isu ke whakapau e tui mua tuunga o ke aia loto e kaua ko. Ke oa tena u pupu tuu, kai tui pia ki taiga teia. He ku ofi e ne taimi ke ne mawahe me te kinau tolu. Pena e mea e si isu e tāra whiri ho nau loto, pe koe hā e hoko. Na feinga si isu ke whakamahino e kai ala li liu e hata. Ai ngāhi mea ko plani he ne tamai ke hoko. Ka koe mea pe una wala mawhai ke li liu, koho o nau tolu pe loto. Me he loto si i ke nau loto lahi. Me he hoha a ke nonga. Pa me he puputu u ke fia maarie. Pe a kai hatunga e malo hitaha ke tu ai ha nau loto. Ka koe pau. Koe pau pe ke nau tui ke he otua. Pe tui fo ke te ia. Mahoi ngai auki ki he tui he koia pe ai ki. Ki he nau amana ki. Mo whalala ke ngā he tala ofa o ku mui mui mai. Whaha e si isu koe ne alu ke teu ha api mo ki nau tolu. Kai kai ha tui he kai ha amana ki ke ap koia. O ku mui mui ai pe foki. Mo ene whakahake a tō masi. Ko au pe koe hala, ko au pe koe mooni, pe ko au pe koe moui. Kai kai ha tui he loto e kaua ko, he kai ke nau fōhe hala koia. Io, kai kai ha tui, e whekata a whao ke nau mahinoi a ene taha mo e tamai. Pe whai mo fua whewhea i ke, ke fua ki hakore te nau whai, o ka pau o ku nau hala ha mei tui e te nau tō. O ku mātua ki tukanga mamafa sione i he kotoa ele ngahi kōsperi, ke tau tui ke sisu, a sisu ko kalaisi. O koto ka hoko atu rewa e tukanga a sisu, me he tui ki he ofa. Aia o kamata ake e tau vēs huluhulu e pongpongini. Ko pau, ka pau o mou ofa kia te au, te mou tauhi o ngai whekau aku. Ogune toe mālawa ke whakaukau te tau he vesi ua fulu mātaha. Ko ia, ogu mao e ngai tūtu uni, mo tauhi ki ai, ko ia ia, ogu ofa kia te au. Ogu mahu inga e ofa, ke ne whakatolonga e tui. He ka ilonge ha toko taha ogune pehe ogune mao ai tui kai honge he ofa. Ogune hange e tof peha mama, ka oku i kai hane kalasini ken malawa ke uloi. Ong to whenga sisu he ni ke hului, ai whekau aki waofi ai ofa pe mātala ngofua. Ko ofa mo oni o fiski tua, i he tauhi
ke taha o te ofai. Peko hoto mali, peko e te whanau, peko e te mātupa, peko e kau ngā whanonga pē, ka au malawa ke whakahai e te ofa, ihe e te talango fua, mō tauhi ke toko taha o te ofai. Ko tau si to me sa pa te fra me pe tau hanga tu en ki sa pa te na fa e me sa pa te na ta mai o ko tu na fa be ma tu a hona le leita ha ma na fa na ni ai be fok me fa na u i weekend u na ku me na me le le me na me au fa ma na fa e mo ta mai ka tala mai hai ko to u hinga ma o lunga ange ahono fai go toa e ngahi me ani, ka kono ui ngā ku tahape, ko ofa. Pea ke whakae a e tau ofa, ki e tau whānau, pea pehe pe foki, moe whānau ki he nau whae, pea moe nau tamai. Ta tau moia, ok ia i hato whatongia tū ma'u, ka pau ke hato whatongia tū ma'u, i sia si, O ilo e te ofa, mo te ofa fatongia, he te tauhi pau, he tūtūnia hato fatongia, mo to lakanga ko ia. O te taube, peko e malanga, peko e akonaki, peko e lot fehui, peko e faife kau, pe to e fatongia kehe pehi society. Te tau lau fefe, ku te ofa hato fatongia, mo to lakanga. Ka hiri ko ia, te liak lotu, Moe kai toi ha kovi ke heke hono fai. Kai na tonga. O mea mai he pongpongini. Koe mea whakamore iwi. Moe mea honge kres. Pe au pasanga sanga e mo ui. Koh ngā ue. Ok i kai tu unga he ofa. Ok fe whakamoni aki mo ta e mavete a ongo me ani. He o whakaiwia e ofa e talangofua. Pe o whakasino e talangofua ai ofa. Tuku ke heange. Tuku ke heange ai talangofua tu ngai he irifia. Mahalo pe o kau e hatau nihi. Pe ka mea lelei pe ia o ka pau koe fōunga ia te whakahaia e te talangofua. Ka kua whakatuku ko toa pē, ko whaia. Ka whamoni tau potu taha pē ia e ofa, aha taha ia kalaisi, ko ene tauhi mo talango fua e ngahi whekaua kalaisi. O ke kai ka ofa lau pē, o ke kai ka ofa whakamamata pē, o ke kai ka ofa tuunga pē hamea, ka koe ofa ko pau ke te tauhi ki ai i mō menit katoa pē o e mō ui. Kainga tonga. Ok mō mea i koa. Ok iai ngai tāpuaki, ok mau e ni ihi, ok taupiri ho nauloto ai ofa. Tāno pē kia e kōsperi, koeri a sione, tene tuku mai e tau ka pō ke hoko, ko hono leuleu mahawhana. Tene tuku mai, Neongo e ngari te tau manawahe ai. Ka e kai te le tuku ke tau tuenoa. Pe te tau pae ai. Ko hi te le tuku mai e whetongi ke e tek tau tolu mau pe. Mau ai pe. Ke tai ngata. O wha mahino e sisu. Ko e kakai ku ofa mo talango fuaka te ia. Hei kai au pito. Hei kai au pito te nauri e kina ha taimi. Ko hi neongo. Ong nau mana wahe ka tene ia teki nau tolu makwai pe. Koe tōtaha ko ia, koe lau maari e mo oni. Ong maari e whoki he ne hono ngāwe aki e rea mo oni. Kene whakamatala a lau maari e. Koe uhi. Koe uhi koe mea mahu inga. Ke whatongia e tau kapo. Ke whai mo oni. Kai kai ka kano pe uho aki e ngāo e hatoko taha tau kapo ai mea koe mooni pe a tae whalalaanga e toko taha koe ia.
Pea ku tatau ai pe mo ngau e mune fai o ku more a manaki mo tua merie me ngau e koia. He ku kai fai he lau maari e mo oni moto tonu. Ka koe mea, kea ki tau tolu, pea ko tau monu i a ngā ia kai na tonga. Ko tau tau ka pō mo tau leu leu māwhana o ku fonu pe kano kato e lau maari e mo oni. Kai na tonga. Koe tala awhai mamata ka sisu, neongo e kai mamata a mamani kia te ia. Ka e mamata e pe kia te ia ki nau tolu o ku ofa, mo tauhi ne ngai whekau. Tene whaero mai, i e ka te ki nau tolu, pe tene whakaha mai ia, neongo tene hiki. Me tāpua kia e mo ui. He whakatupu mo ui, a ofa ka sisu. Koe ne tala o wha ia. Tanoa ka sione. Koe uhi o kou mo ui. Pe te mo ui ai pe. Koe tau whekau aki he ofa. Pe koe ofa ko ia ulanga mo ui. He kono au whakatuku ia e tau mo ui. Ko ia ofa ka sisu. E ofa ia sisu. Pe mo tamai. Me ngā hei whakamatāra ko whae sio ne o kou whia take e tau toka ngā ke whakakau kau ko eni. Koe koloa mahu i ngā taha ma e tau whānau. Koe tau ofa. Mahalo me te tau pehe o kuro tonga whai pe e tau ofa ke e tau whānau. Kā kule lei pe moia. Kā kou tokanga makehe e pongpongini. E tau toka ngā i o tokolahi Tokolahi whāua ki whānau, o ki kai tēnau inasi e whainga maari ta tau moia, o ku lawe monua ia e tau whānau. O ku tonu rewa ke lawa, o whakamatala i pē e heanga e tau tau hi whānau, a e tau ofa e tau whānau. Taka whehu i, o whē whē. Malawa pē, e tau teke e tau whānau pe whaka ai ai mo whakaloto lahi ki nau tolu. Ke me a ku lelei, ke me a ku tau pe te nau mo ui fie fie ai i e kaha o e nau whanonga. Ka kone kina ki nau tolu he moon katoa pe, pe a mahulu hake. Mahulu hake ke tataki ki nau tolu. Aki ai ofa pakakala isi. Ko mea to kon lele ia ku ngauhi ma e tau whānau. Ngauhi e ki tau tolu e mātua. Ko merino, mo e wha kātaki. Pea ku kikia kia ofa. O na whai whaenge pea ha taimi, te tau hanga haka e rea kona. Pea mo e nima kovi. Pea kikia kia ngutu lau, mo e whekei ke i, ke kai he tau whānau. Pe te tau amanake ai te tau tōri ha fua lerei me te kinau tōru. Koe mea to koni kano kovi ia. Koe mea to koni ifo kona ia. Pe whakalolo ma. E hanga e whainga mea to koni tamala ko ia. O li liu e ua e tau whanau. Pe more ai a ifo e mea kai lerei. Pe kai hato e fie kai e pe fie inua e ke maa oni oni. Kai hatoi fie kai e pe fie inua ai ke moni a kalaisi. He kua kū moa ki nau tolu. E he fili. Pe mo setane. Oku mātu aki pöperenges. Ai loto e tau whānau. Pe aku mau inga whau ke tau whakaalala. Mo tau tokanga. E he tau tau whānau. Na a mau mau pe laweha loto. Pe whainga rā ke whai to'o. Ta tau moia ka pau tau a'o ki a tuunga ka tau pāhia he tau i whānau. Koe pōre o e pongpongini. Tau tō ki whakakaukau loto ange mua.